Charm Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.

0: Lidija Jakšić iz Muzeja nauke i tehnike je naša gošća. Pričali smo o izložbi koja je posvećena reci Dunav, specijalizovana izložba fotografije arhivskog materijala i predmeta iz zbirki muzeja sa tematskim celinama. Ona je otvorena 30. juna i traje, Lidija, da podsjetimo još jednom,
1: do kraja jula.
0: Do kraja jula. Podsjećamo vas naravno da kad ste u Muzeju nauke i tehnike potražite možda i drugo dopunjeno izdanje zbornika radova Dunav u Srbiji, putovanje kroz tehničke muzeje u izdanju Muzeja nauke i tehnike. Ja sam sa zadovoljstvom to pročitala, mnogo zanimljivih tu i priča i divnih fotografija ima i pretpostavljam da to u muzeju još uvijek ima da se nađe, tako?
1: Ima,
0: dobro. Pričali smo i o izložbi Podzemna galaksija, autorki Irine Tomić, najavili i u toku leta prateće programe. A pitali smo vas i koja je to crkva u kojoj su se po narodnom verovanju pre Kosovsko Bojakne, Lazar Velikaši i vojska pričestili. Neko od vas, u stvari više vas, misli da je u pitanju Lazarica. Dobro, Lazarica svakako i tekako je duboko povezana sa knezom Lazarom i Kosovskom bitkom, ali nije, u pitanju je crkva Samodreža, kao što su mnogi od vas već napisali. I povodom obeležavanja Vidovdana, mislim da je to bilo, tako ste vi izložili u galeriji Aleksandar Despić skicu nove crkve arhitekata Petra Popovića i Aleksandra Deroka. Ona može još uvek da se vidi, je li tako?
1: Da, moći će da se vidi još ovog vikenda, budući da predmet nije u našoj stalnoj postavci. Ovo je ekskluzivna prilika da se poglede i crtež crkve koja je devastirana 2004. godine. Reč je o novoj crkvi Samodreža, koja je građena od 1928. do 1932. godine. Na mestu stare crkve, to je ona crkva satkana od svile i skerleta, koja se pominje u epskoj poeziji, jeste, i od tada su one međusobno isprepletene. Budući da je postojalo verovanje da je knez Lazar pošao u boj iz ove crkve, iako su je Turci porušili od tog kamena, sagradili vodenicu, u narodu je ostala uspravljena

Novak Đoković igra na Wimbledonu trenutno protiv Artura Rinderknecha i to u meču trećeg kola. Nole vodi za sada, dva seta je dobio, ali u trećem vodi Francuz sa 3-0. Inače, prva dva seta Novak je dobio sa 7-5 i 6-4. Informacija za one koji su u Prijepolju: zbog održavanja manifestacije u okviru programa obeležavanja dana opštine Prijepolje, uvedena je privremena izmena saobraćaja u nekim delovima grada od danas do 5. jula, i to svakog od tih dana od 19 sati do 1 sat posle ponoći. Biće obustavljen saobraćaj, kao i parkiranje i zaustavljanje vozila u ulici Sandžačkih brigada, na donici od ulaza u veliko dvorište osnovne škole Vladimir Perić Valter do raskrsnice kod kafića Bombonjera, kao i u ulici Nijazije Musav Begovića od raskrsnice sa ulicom Sandžačkih brigada do ukrštanja sa Polimskom ulicom. A takođe, za vreme trajanja manifestacije, dakle od 3. do 5. jula, biće zatvoren i parking iza Doma kulture, jer će biti rezervisan za potrebe organizatora manifestacije, a građanima će u tom periodu na raspolaganju biti privremeni parking u dvorištu osnovne škole Vladimir Perić Valter. Još uvijek važi ono naše pitanje: kom automobilu biste podigli spomenik? I Zoki kaže: moj prvi auto je bio Fića, sad pod starost kupio bih ga ponovo ako ne bi bio previše skup. Ima sad i novih varijanti Fića, ali Fića će verovatno dobiti i svoj spomenik u gradu Kragujevcu, bar je pokrenuta inicijativa za to, pa pratit ćemo šta se dešava.